ايوه زي الاغاني اللي بتاعت الاستماع بيجي عنده جمهور وبيجي عنده يعني مبيعات وبيجي عنده تسويق وبيجي عنده منافس بتاعت بيع وما الى ذلك. فده رأي شخصي، اتمنى انه يكون يعني رأي صحيح.